السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയൊരു പുലരിയിൽ ഏവർക്കും പീസ് റേഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം.